0: टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मैत्री অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 505 মিটারে, অর্থাৎ 594 কিলোহার্টজে। একটু পরে অনুরোধের আসর উপস্থাপনায় রয়েছেন রাখি দাশগুপ্ত। আমার দুই বাংলার শ্রোতা বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আসলে ধন্যবাদ এই কারণেই প্রথমে জানালাম যে এই যে প্রচণ্ড গরম, এই আর্দ্রতা, তার মধ্যেও মানুষের মানে কী বলবো, আপনাদের তো আমাদের মতো মানে দুই বাংলাতেই প্রায় নাজেহাল অবস্থা। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা তার মধ্যে তো রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও যেভাবে আপনারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের এত ভালো ভালো গানের অনুরোধ পাঠান প্রতিদিন, সেটা কিন্তু তারিফ করার মতো একটি ব্যাপার। আমি যেটা সবসময় বলি যে আপনাদের ভালোবাসা অফুরান, আমরাও চেষ্টা করি আপনাদের যে যে ধরনের অনুরোধ আপনারা যারা পাঠান যতটা সম্ভব আপনাদের কাছে আপনাদের জন্য বাজাবার। আর যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে এটাই আশা রাখবো যে এইভাবেই সবসময় পাশে থাকুন ভালোবাসায়, মৈত্রীর বন্ধনে একে অপরের সঙ্গে। আজ শুক্রবার আপনাদের পছন্দের গানের অনুরোধ যা যা রেখেছেন আপনারা, তার মধ্যেই কয়েকটি গান বেছে নিয়ে এসছি আপনাদের মৈত্রী বন্ধু রাখি দাশগুপ্ত কিছুক্ষণ আপনাদের সঙ্গে কথায় কথায় গানে গানে। সময় নষ্ট করব না, শুরু করি আজকের প্রথম অনুরোধের গান দিয়ে। সৌমিলি, সৌম্যদীপ, রুমা ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার কামারপুকুর হুগলি থেকে আপনারা অনুরোধ করেছেন, যেহেতু আজ শ্রদ্ধেয় শিল্পী সাগর সেনের জন্মদিন, তারই কণ্ঠে শুনতে চেয়েছেন আবির্ভাব ছায়াছবি থেকে জীবন আমার হারিয়ে গেছে, ঝরে যাওয়া তারা হয়ে।
3: হুম হুম হুম হুম হুম হুম